Lễ ơi, hôm hôm hôm nay đó là sẽ sẽ nó nói hôm nay hồ sánh hôm hôm tàn sẽ nhàng kỳ sẽ biểu bình thang lại sẽ hoàng công minh hình này dạ nên ưu tổng hồn thủ sinh hồi hôn điều lăn tinh bạch thổ lì à gàm mà cũng nọ quan bài kinh nghiệm bình mà tội ngồi nói sẽ sinh nông hóa nà tự tội cùng sinh bình tĩnh thủ an chi hào không做的耶，说嘛管兵，阿嘛管命，现在双方不结，你这尊姓翁欧国光，新疆口罩，徐欢恩分，好在恩爱生下一男一女，女面同花，三弟娶恩做大，并也翁欧顺着，男面绣花。也来真毛出在你翁欧身着，听讲明日公少爷真毛乱撞，归第二有钱怎么能进来公平？咱俩高平的亏下那个车买那进来来，好生见俺爹那夜里为我下身闹洁癖，想买的人进去。那难怪先生这批也来真闹成状啊，欧爷出罪。谁闹乎谁呢？哈，我看这个乌衣没得牛，应该都落老乎些个。够落在那份，人多钱，落在那吹吹谁呢？不过换谁好心心哦，明年也得请来。爱去破一黄虎家家谁哟？正在来，一老欢迎大帅，俺要男女两家新婚看，那老买来来闹着千金，正天王家黄虎来问正大帅黄公明，到来过了黄兄。明年也比人水端公令千里万家回来心情不变不坏下生来谁东兄更大之才虎之之难外堂我买了户口打手明年也在请来俺去破一下生为谁呀共老在那人大才我们光环之家怎能结家原来黄姑我来居家湖南一东兄海同有黄金救命经验兵马在我来买奶奶也来动在你个王大家写管正经也可以试算姐妹何必计较这些管黄改啊进来来那老昏迷大帅爱闹忙啊下在那里东西过境很忙过去外看这青来爱陪我下生太太呀够怪了那老忙啊黄姑我来去用一来昏清过去当下来五种案重新为何了南京拜托你下干嘛工作？气定地就后摸

họ đã nó đến nó mũi đâm bảo rồi ngon nương giang ngon này mỏ nhí nhiều đấy mũi đâm à hiện nay họ là kỳ nan có đâu có bảy chín ngày bảy cái ngũ sang cháu kỳ luyện đường đạo thấu đen hiểu trung thiên thì mà đi kim thông hiện to chỗ gì ni đen hiểu cháu họ trung bảy cầu sáng đen bảo này hiểu mà đây hiện nay hoàng binh包围上的仔女群公的喜乐病乐成了军我仔女全部挑战到恶他们每人一跑没有什么问题你每人跑用给你拿了一个好一每人我跑没人在下面上他照顾你了